o qetile ho hlahloba mabotho o tla tswa mohlomphe itunagolo e le yena wa guest of honor.

qetile ho hlahloba o tla tswa ba tle ba khutlela ka hodimo ba ikotla fuwa setulo a tla shebella le hona teng.